0: Rangge, nga chukho kya mev kanchis chincho.
1: Rangge, jikyo lo la yuk shakche, kala saa chung yis chetok. Tanda yang chukho kya mo chungs. Pomo chunju di ngone mechik kala mo to nyo mnukwe.
0: Pomo chunju,
1: tongpa ma chi lao liga nga shetcho.
0: Chenda sem chingminda, tobe ganyi. Nga kaba kaba yuwa rangge yu dhuwa.
1: Azi. 地上染了女美大 Samukimaton
0: 冷秀素坠的哼我那染给丁安女美呢苏女吧地上去多马气刚才染了女美马现在没去卡拉马多染了女美大乔玉染给丁这钱的要不多啊哈嘞<笑>

Parjeso, semge ma sulche, nga dos cha nyembe. Rang tak ta rang diye mi tu. Nga tak ta ma diya dos cha bre. Oya, dos ne, rang le ji nga cho. Yo cho.